ki na me onen pe una wir me lar sho gun sho ki nu nen pe una wir me lar mon dong nyo nyo noy nen nyo nyo no pe ber te kwara yo dang nyo nyo noy nen nyo nyo no la go tamba pe indong ri wir me la ko chana ta ko chuli shi amane pe na me inde ji ko bigi wo ke wada chame I'm going to go to the house.

0: Johnny, tu le yere yen go bol Johnny tamodo Annapur, tu le yere yen Annapur be tu le yere yen go bol moi pe modo ya. Ni monono kaye ne ni moni le purba pe modo wi kona mede.
1: Johnny, I'm a man.
2: My family will not abandon us.